0: swallow cum.
1: Semen.
0: A swallow cum. A swallow cum.
2: Bondage.
3: Leather head.
0: Anal.